0: ingkang bakanya petesi kumayana bari tenegrakeun diri ngano aci tata amurato. Wir sata bana
1: sata
0: sata hayam
1: bana
0: bana wulun lir hayam dipun sabet helang kumayana dipun sabet kukona saya.